0: wala ko mo tuo sa gisulti ni Lalita na ingon ana si Rema. Kay nagtuo lang ko nga pangpangdaot lang ang gibuhat nila. Nanglapay ang mga adlaw. Og ingon ani ang nahitabo.
1: Tinuod gito gisulti ni Lita bay. Kay kabugbet gina niya. Natural lang nga makahibaw siya sa unsay pagkatao anang Rema.
2: Hoy.
1: Hoy. Putla na imong gugma niya.
2: Dili bay. Dili.

0: Kay Baloko, dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!